morning anay kay Susan Villanueva. Good morning man kay Benito Rintillo, kay Ampod Benito ha. Ang una man kay Ampod Midilin Villami ha, una sa Banwa Itabalete, sa may Arcangel Sur. Kay Lina Mercado ha, nga nag-monitor man makaron, asa aton karaga pagpangalagan.